жаныңды көңілді баста. Бізге қосыл да энергия жина. Кеш шоу. Кеш шоу. Таңғы 7-ден 10-ға дейін.

0: бар ие. НС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев, Германия президенті Франк-Вальтер Штайнмайердің шақыруымен Германияға ресми сапармен барды деп хабарлайды Курсив медиа. Сапар барысында Берлинде Қасым-Жомарт Тоқаев, Германия президенті Франк-Вальтер Штайнмайермен және федералдық канцлер Фридрих Мерцпен келіссөздер өткізеді. Кездесулерде Қазақстан мен Германия арасындағы стратегиялық серіктестікті нығайту мәселелері талқыланады. Мемлекет басшысы сапар аясында Мюнхен қаласына да барады. Президент Берлинде бизнес-форумға, ал Мюнхенде технологиялық бизнес-форумға қатысады. Қазақстанда шетелден автокөлік әкелуге қатысты жаңа талаптар күшіне енді. Енді жеке тұлғалар Қазақстанға 5 жылдан асқан көлікті әкеліп, алғаш рет тіркей алмайды. Жаңа тәртіп бойынша электрондық паспорт рәсімдейтін зертханалар жеке пайдалануға әкелінген 5 жылдан аспаған көліктердің құжаттарын ғана қабылдайды. Ал Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен 5 жылдан асқан көлік әкелінсе, оның электрондық паспортына аяқталмаған мәртебесі беріледі. Сонымен қатар жеке тұлға жылына жеке пайдалануға бір ғана автокөлік әкеле алады. Ал көліктің кемінде Евро 5 стандартына сай болуы және оны шекарадан өз әкелген адам ғана тіркеуі тиіс деген ұсыныстар әзірге күшіне енген жоқ. Қазанның бірінде Қазақстан мен Қытай шекарасындағы автомобиль өткізу пункттері жабылады. Бұл туралы мемлекеттік кірістер комитеті хабарлады. Қазанның үшіне дейін аталған бекеттер арқылы адамдарды, көлік құралдарын және жүктерді өткізу жүзеге асырылмайды. Шектеу Қытай Халық Республикасының құрылған күнінен байланысты енгізіліп отыр. Ал екі ел арасындағы темір жол өткізу пункттері штаттық режимде жұмысын жалғастырады. Мемлекеттік кірістер комитеті шекарадан өтуді жоспарлаған азаматтар мен тасымалдаушылар сапар бағытын алдын ала жоспарлау кезінде осы шектеуді ескеруді сұрады. Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров халықаралық конкимен жүгірушілер одағының әлемдік рейтингінде екінші орынға көтерілді деп хабарлайды Курсив спорт. Спортшының еншісінде 4193 ұпай бар. Бұл Қазақстан спортшысының әлемдік рейтингтегі ең үздік көрсеткіші. Айта кетейік, осыған дейін Шайдоров олимпиададан кейін алғаш рет жарысқа шығып жеке рекордын жаңартқан еді. Шайға сүт қосу оның құрамындағы кейбір қосылыстардың ағзаға қол жетімділігіне әсер ету мүмкін. Алайда зерттеулер сүт қосылған шайдың сүтсіз шайдан денсаулық қайтарлықтай зиянды немесе пайдалы екенін нақты дәлелдемейді. Қара және көк шайдың құрамында полифенолдар, соның ішінде флавонолдар бар. Ғалымдар бұл қосылыстардың антиоксиданттық қасиеттерін зерттеп келеді. Сүттегі ақуыздар шай құрамындағы полифенолдармен әрекеттесіп, олардың кейбірінің химиялық қасиеттерін өзгерту мүмкін. Ал калория тұрғысынан айырмашылық бар. Қансыз қара шайдың калориясы өте аз, ал сүт сусынның энергетикалық құндылығын арттырады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 441 теңге 77 тиын, евро 502 теңге 38 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 23 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашын болмайды, күндіз 16, түнде 2 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 22, түнде 8 градус жылыны көрсетеді.
0: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: «Разные мысли». Выбиться в люди, оставшись человеком, в наше время очень трудно.
1: Жарнама. Күз жылы кездесулермен серуендер маусымы. Каспи магазин тиімді сатып алуға арналған. 28 қыркүйектен 22 қарашаға дейін күзгі тауарларға науқан. Сыртқы киімнен аяқ киімге дейін 50%-ға дейін жеңілдік және көтеріңкі бонус. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
2: МС радиосында жарнама. 356

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Ресейде пиротехника зауытындағы өрттен 13 адам қаза тапты. Тағы бір адам жарақат алған. Өрт кезінде кәсіпорында 15 адам болған. Жалын екі ғимаратты шарпыған. Оқиға орнына 100-ден астам құтқарушы мен 40-ға жуық техника жұмылдырылды. Өрт салдарынан жақын маңдағы 9 көп қабатты үйдің терезелері зақымданып, бір ғимараттың шатыры бүлінген. Ресейдің тергеу комитеті қылмыстық іс қозғады. Өрттің нақты себебі әзірге анықталған жоқ, тергеу жүріп жатыр. Қорғаныс министрі Айдос Мырзахметов қарулы күштерді одан әрі дамыту және реформалау бағытындағы негізгі міндеттерді айқындады. Министр әскери қызметшілерді даярлау жүйесін жаңғыртып, оқу бағдарламаларын заманауи ұрыс қимылдарының талаптарына бейімдеуді тапсырды. Сондай-ақ ұшқышсыз жүйелерді, радиоэлектронды күрес құралдарын, барлау және байланыс технологияларын тиімді қолдануға басымдық берілмек. Әскерді басқару жүйесін цифрландыру, артық әкімшілік рәсімдер мен есептілікті қысқарту да реформаның маңызды бағыты болады. Сонымен қатар материалдық техникалық қамтамасыз етуді жетілдіру, бюджет қаражатын тиімді пайдалану және әскери қызметшілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндеттері қойылды. Кеңесте президент тапсырмасымен жүргізіліп жатқан қорғаныс министрлігінің қызметін кешенді тексеру барысы да қаралды. 2026 жылдың 1 қазанынан шетел валютасындағы кейбір депозиттердің пайыздық мөлшерлемесі 1%-дан 2.5%-ға дейін көтерілмек, деп жазады Курсив Медиа. Осы уақытқа дейін шетел валютасындағы барлық салым бойынша ең жоғарғы мөлшерлеме 1%-дан аспайтын еді. Енді мерзімі 1 жылдан асатын жинақ депозиттер бойынша шекті мөлшерлеме 1%-дан 2.5%-ға дейін көтеріледі. Жаңа 2.5% мөлшерлеме тек 2026 жылдың 1 қазанынан бастап ашылатын немесе мерзімі ұзартылатын депозиттерге қолданылады. Қазақстандықтардың табысы 1 жылда 14%-ға өсті. Қазақстанда жан басына шаққандағы орташа ақшалай табыс биылғы 2-ші 90-да 410 мың теңгені құрады. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 14%-ға жоғары. Алайда бұл инфляция есепке алынбаған номиналды өсім. Табыстың негізгі бөлігі, яғни 73%-ы еңбек қызметінен түседі. Әлеуметтік төлемдердің үлесі 24%. Ал бір адамға шаққандағы орташа шығыс 8 000 теңге болды. Оның 91%-ы тұтыну шығындарына жұмсалған. Азық-түлікке жұмсалатын қаражат барлық шығыстың 50.5%-ын құрайды. Статистика 12 000 үй шаруашылығын іріктеп зерттеу негізінде жүргізілген. Алматы жусан мен амброзия тозаңының мөлшері шекті деңгейден шамамен 6 есе асып отыр. Мамандар тұрғындарға маусымдық аллергия кезінде өз бетінше емделмеуге кеңес береді. Ауадағы тозаңның жоғары концентрациясы мұрынның бітелуі, түшкіру, көздің қышуы мен жасаурауы сияқты белгілерді күшейтеді. Аллергиялық реакциялардың ең жиі кездесетін түрі ринокониуктивит. Дәрігерлердің айтуынша маусымдық аллергия уақытында емделмесе, бронх демікпесіне ұласуы мүмкін. Әсіресе гормоналды препараттарды дәрігердің кеңесінсіз қолдану қауіпті. Мамандар аллергия белгілері байқалған жағдайда аллергологқа қаралуға шақырады. Алдын алу үшін терезелерді жабық ұстау, сырттан келген соң киім ауыстыру және жеке гигиенаны сақтау ұсынылады. Бүгін Астана мен 16 өңірде дауылды ескерту жарияланды. Солтүстік, шығыс және орталық облыстарда түнде 1-3 градусқа дейін үсік түсіп, кей жерлерде тұман болады. Астанада топырақ бетінде 3 градусқа дейін үсік күтіледі. Ал оңтүстікте жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Жамбыл облысында жел секундына 23 метрге дейін күшеюі мүмкін. Бірқатар өңірде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 441 теңге 77 тиын, евро 502 теңге 38 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 23 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашын болмайды, күндіз 16, түнде 2 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 22, түнде 8 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, көшбасшылық қасиетіңіз айқын көрінеді. Қоршағандар сізге сүйсінеді. Торфақ. Материалдық пайда табуға қолайлы күн. Шағын табыс қуантады. Егістер. Сөйлеу қабілетіңіз жоғарылайды. Қарым-қатынаста жетістікке жетесіз. Шаян. Эмоцияларыңызды бақылауда ұстаңыз. Сөздеріңізді абайлап айтыңыз. Арыстан. Сізді жаңа ұсыныс күтіп тұр. Ойланбай қабылдауға асықпаңыз. Бикеш. Өзіңізге сенім артып, батыл қадам жасаңыз. Қорқынышты жеңесіз. Таразы. Шығармашылық ойларыңыз жүзеге асады. Өзіңізге шабыт сыйлаңыз. Саршаян. Жасырын сыр ашылады. Ол сізге артық білім береді. Мерген. Бүгін достармен араласу қуаныш әкеледі. Көңіл көтеретін кеш болуы мүмкін. Тауешкі. Қаржылық жоспарларыңыз жүйеленеді. Тәртіп орнатасыз. Суғыш. Күтпеген жаңалық сізді жігерлендіреді. Болашаққа сенім күшейеді. Балықтар. Жаныңыздағы адамдарға қамқорлық танытыңыз. Бұл өзіңізге де қуаныш сыйлайды.

0: Бүгінгі күн несімен мазды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 29 қыркүйек. Қазақстанда мәдениет және өнер қызметкерлері күні. Бүкіл әлемдік аударма күні. Дүниежүзілік жүрек күні. Жыл сайын атап өтілетін мереке. Алғаш рет 1999 жылы Дүниежүзілік жүрек федерациясының бастамасымен ұйымдастырылды. Жаңа датаны енгізудің мақсаты қоғамда әлемдегі жүрек қан тамыр ауруларының эпидемиясына байланысты туындаған қауіптіліктің бар екенін ұғындыру.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: әуеннен жаралғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.
0: Лайфчат.
3: Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді.
0: Лайфчат. Лайфчат.
3: Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.
4: Сәлем, МС радиосының эфиріндегі тыңдарман, сіздерге сәлем жолдаймын. Ыстық-ыстық бүгін 29-шы қыркүйек, сейсенбі. Аптаның бүгінгі күнде сіздерге ерекше көңілке сыйлауға дайын отырмын. Айтпақшы, білесіздер ме, дәл бүгін 29-шы қыркүйекте бүкіл әлемдік кофе күні аталып өтіледі екен. Деректерге сүйенсек, кофе мұнайдан кейінгі әлемдегі ең өтімді әрі көп сатылатын екінші тауар екен. Айтпақшы, бұл сусын тек қуат беріп қана қоймай, мидағы бақыт гармон оның да бөлігіне де әсер етеді. Олай болса, бүгінгі сейсенбіні қош есті кофемен және НС радиосындағы жағымды толқыннан бастап, жаныңызға, жақындарыңызға жылылық сыйлаңыздар. Кімге ыстық сәлем жолдайсыз, әдемі тілек жолдағыңыз келеді. Барлығын біздің WhatsApp номерге жолдасаңыздар болады. 8-775-106-0011 WhatsApp номерінде мен Жайна Минайдар сіздердің хаттарыңызды күтемін. Ендеше бастайық.
0: Лайфчат. Лайфчат. WhatsApp номері 8-775-106-0011.

0: Смотреть это круто, но смотреть еще интереснее. Подключайся к онлайн-видео на NSKZ и смотри радио.
1: Достар, WhatsApp-қа келген алғашқы хаттарды оқуды бастайын. Сәлеметсіздер ме, NS радиосы? Жаным, мені сағыныпсыз ғой, сезіліп тұр, эмоциялар қалдырып жатсыз. Мен де өзіңіз сияқты сағынып жүре берем сізге деген махаббатымнан басым айналып жүр ғой дейді. Хат жазушы Жыдан осындай хат келген екен. Жаныңызға, сіздің сағынышыңызға толы хатыңыз жетті деген ойдамыз. Сәлем радио, жаным, балам Жантөре, қалайсың? Денсаулық жақсы ма? Сені қатты сағындым. Күтудемін, барлығы жақсы болады деп ойлаймын және үміттенемін. Күн сағат санап отырмын. Сенің мамаң Сәуле, қатты-қатты сағындым дейді. Жантөре балаңызға хаттыңызды Сәуле анаңыздан жеткізе алдық деген ойдамыз. Келесі хат бар. Ассалаумағалейкум, барша қазақстандықтар. Қайырлы күн, NS радио ұжымы. Бүгін Шоқпар Тоғай ауылында тұратын сыныптасым, жиенім Жамигатов 76-лар Нұрлыбекті 50 жас мерейлі туған күнімен құттықтаймын. Жан-жары Гүлде екеуі көрінген балаларының рахатын көріп, бір жастықта қартаюды Алла нәсіп етсін. Құттықтаушылар Шоқпар Тоғайлықтар, 76-лар және Құлсардан нағашы шысы Жомарт жолдап жатыр. Сіздерге көп-көп рахмет, шығармашылық табыс тілеймін дейді. Барлық Шоқпар Тоғайлықтардың атынан, 76-лардың атынан және нағашысының арнайы Жомарттың атынан бүгінгі туған күн иесі Жамигатов Нұрлыбекті құттықтаймыз. 50 жас мерейлі жасы туған күні құтты болсын. Ғұмыр жасы ұзақ болып, аңсаған армандарына жақындармен бірге қол жеткізе берсін деген тілекті жолдаймыз. Келесі хат біздің тұрақты тыңдарманымыздан келген екен. Түркістан облысы Жетісай ауданы Асық Ата кентінің тұрғыны Мұсабай Сымбат Қуанышбекқызын туған күнімен құттықтаймыз. Туған күніңізбен шын жүректен құттықтай отырып, ойлаған арманыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Сізді тек биіктерден көрейік, шаңырағыңызға құт береке, бейбіт күннің арайлы шуағы мейлінше төгіле түсін. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Арманыңыз асқақ шығар, биігіңіз асқаралы болсын. Сымбат Қуанышбекқызының туған күні екен, өміріңіз ұзақ болғай, мол бақыт, өсіріп отырған ол қыздарыңыздың рахатын көре беруіңізге тілектеспіз деген әдемі хатты ағайындары, аталары, апалары, жалпы Нұсқабаевтар әулеті жолдап жатыр екен Түркістан облысы Жетісай ауданынан. Біз де осы тілектерге қосыламыз. Сымбат Қуанышбекқызының келіп жеткен жаңа жасы өзіне жақсылық, береке ала келсін. Аңсаған ең биік деген армандарына жететін жас болғай және сол армандарына жететін денсаулық берсін, күш-қуат берсін деген тілекті өзіңізге жолдаймыз. Сәлем, NS радиосы. Жайнуша, қалайсыз? Мен осы сәтті пайдалана отырып бір салада жұмыс жасайтын ұлағатты ұстазыма Алишев Берке дұғай сәлем жолдап жіберсеңіз, нұр үстіне нұр болар еді. Оралдан сәлем, мен Есен дейді. Есен мырза көптен бері хат жазбай кетеді бізге. Сіздің ұстазыңызға Алишев Берке жалынды сәлеміңіз жетті деген ойдамыз. Жалпы бір әрі береккен ұстазға 40 күн сәлем бер деген бір жақсы сөз бар ғой, сондықтан осындай ұстаздарыңызды ұмытпай сәлем беріп, сәлеміңізді жеткізіп жүрген Есен мырза, сізге де жарайсыз деп айтқым келіп отыр. Сәлеміңіз жолданды. Келесі хатты оқып үлгермеймін достар, десек те WhatsApp нөмірді тағы бір қайталап, екі айнен соң қайта оралам. 8-775-106-0011 жазыңыз, жолдаңыз.

0: Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. NS радиосында.
1: NS радиосында кезекті хаттарды оқуды бастайын. Достар, 8-775-106-00-11 WhatsApp номеріміз бар. Қайырлы күн, NS радиосы. Бүгін құрдасымыз Дәулет Раушан жаңа қоныстары құтты болсын. Құт, береке, іші толы қуаныш болсын. Сағыз ауылы орталық 83 құрдастарының құттықтауы. Рахмет дейді. Сіздерге де рахмет. Және осындай сүйінші қуанышты хабарларыңыз бен бөлісіп жатқандарыңызға алғыс айтамыз. Дәулет Раушан есімді сіздердің құрдастарыңыздың жаңа қоныстары құтты болсын, берекелі шаңырақ болсын, құт береке үзілме, іші жанға, сырты малға тола берсін деген тілекті өздеріңізге жолдаймыз. Сағыз ауылына, орталыққа жалынды сәлем болсын. Жалпы барлық 83-тердің атынан осындай әдемі тілекті Дәулет пен Раушанға жолдаймыз. Келесі хат, сәлеметсіздер ме, NS радиосы. Бүгін біздің әріптесіміз Даниярдың туған күнімен құттықтаймыз. Еңбегің жана берсін бауырым. Осы хатты оқып жатсаңыз, бір ән қойып берсеңіздер екен дейді. Айдар есімді тыңдарманымыздан келген екен. Айдар, әріптесіңіз Даниярдың бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Осы туған күн иесіне ең жылы, ең әдемі тілекті өздеріңіздің әріптестеріңіздің атынан жолдаймыз. Сәлеметсіздер ме, LiveChat. Бүгін менің әлемдегі ең асыл жақыным, жаным, анашым Гүлнардың туған күні. Мүшел жасқа толып жатыр. Анашым, денсаулығыңыз мықты болсын. Жүзіңізден күлкі кетпесін. Сізді шексіз жақсы көреміз. Аналар туралы бір әдемі ән болса, риза болар едік дейді. Айгерімнің атынан екен. Гүлнар ханым, келіп жеткен мүшел жасыңыз құтты болсын. Аман есен өтіп, мүшелден мүшелге жете беріңіз. Балаларыңыздың, жақындарыңыздың алдында тек аман болыңыз деген тілекті өзіңізге жолдаймыз. 8-775-106-00-11 жақсы бір әнді тыңдаймыз. Содан соң сіздердің кезекті хаттарыңызды, осы WhatsApp номерге келген хаттарыңызды оқимын.

0: Қайғаша әнші қалып тұрады. Музыка бағалаған үй. Лайфчарт 8705-16-011. Ватсапқа жаз.
1: 8-775-106-00-11 WhatsApp номеріміз осындай. Жазыңыздар, 11:37 бағдарламаның аяқталуына 20 минуттан аз уақыт қалды, сондықтан үлгеріңіз, жазыңыз. Қайырлы күн радио ұжымы, Алматыдан Шымкентте жолда келе жатқан Астана логистика компаниясының жүргізушілеріне үлкен сәлем жолдаймын. Жолдарың ашық болсын, аман есен жетіп алыңдар. Сендерді тек NS радиосымен бірге тыңдап келеміз дейді. Ой, қандай керек. Астана логистика компаниясының жүргізушілеріне, жігіттеріне үлкен сәлем болсын. Біздің атымыздан сіздердің көңіл-күйлеріңізді көтеруге азда болсын себеп, септігімізді тигіз жатқанымызға қуаныштымыз. Жолдарыңыз әрқашанда ашық болып, діттеген жерлеріңізге аман есен жетіп алуға тілекшіміз. Келесі хат, сәлеметсіздер, мені радиосы, күндеріңіз сәтті өтсін. Қанат обед алып кел дейді. Ойбай, Қанат есімді тыңдарманымыз, бізді тыңдап отырсаңыз, кімнің атынан екен? Рустем есімді тыңдарманымыз болса керек, сізге түскі асты алып келсін деп жатыр, құлағыңызға жетті деген ойдамыз. Барлығы ас болсын деп сіздерге алдын ала айтып қояйын. Сәлеметсіздер ме? Досымыз Раушанды туған күнімен құтты болсын. Туған күні құтты болсын. Нұрдәулет екеу бір жастықта қартайып, немере қызығын көрсін дейді. Киткай достары. Киткай достарының атынан достарыңыз Раушанның туған күні құтты болсын дейміз. Алға қойған мақсат армандары орындала берсін. Жақындары өзі аман болсын, ғұмыр жасы ұзақ болсын деген тілекті жолдаймыз. Келесі хат, сәлеметсіздер ме? НС радиосы, жай ғана сүйікті жарым Арманға сәлем жолдағым келеді. Жұмысыңа сәттілік, бүгінгі күнің көңілді өтсін. Сені үйде асыға күтудемін, Динара дейді. Динара, Арман жарыңызға әдемі тілегіңіз жолданды. 7 деген ойдамыз. 8-775-106-00.

0: WhatsApp нөмірі 8-775-16-01. Разные мысли. Главным источником благополучия в жизни по-прежнему остается чужая шея.
1: Жарнама. Күз жылы кездесулер мен серуендер маусымы. Каспи магазин тиімді сатып алуға арналған. 28 қыркүйектен 22 қарашаға дейін күзгі товарларға науқан. Сыртқы киімнен аяқ киімге дейін 50%-ға дейін жеңілдік және көтеріңкі бонус. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

11 сағат 51 минут. Осылайша Ненес радиосындағы бүгінгі лайв-чат бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бірақ мен Жайна Минайдар сіздермен қоштаспаймын. 12 сағатта қайта тілдесеміз. Біздің радио толқын әрдайым сіздермен бірге, жағымды музыкаларды бір сәтте тоқтамайды. Ал бүгін туған күн иелеріне 29 қыркүйектің есігін ашқан әрбір тыңдарманымызға, қазақстандықтарға тек жақсы тілектер ғана жолдап, Ненес радиосымен бірге болыңыздар деген тілек айтамын. Сонымен қоштаспаймыз. Келесі сағатта қайта тілдескенше.

0: 12 сағат 02 минут, жаңа сағат басталды. Достар, бүгін 42-тің 29-шы жұлдызы. Соңғы күндер болғанмен 42 айының табиғат өзінің күзгі мінезін көрсете бастағандай, синоптиктердің хабарлауынша, алдағы қазан айының алғашқы күндерінен бастап, еліміздің басым бөлігінде ауа райы күрт өзгереді екен. Жаңбыр жауады, жел күшейеді екен. Ал солтүстік өңірлерде түнде 1-3 градусқа дейін үсік жүруі мүмкін дейді. Десек те, биылғы күз бір асықпай келген сияқты өзінің жылы ауа райымен біраз қуантты. Енді далада күн салқындап келеді, күз өзінің толық билігіне еніп жатса да, біздің радио толқында әрдайым жылы әрі жайлы екенін ұмытпаңыздар. Жайна мен Айдар осындамын, өзіңізге өзіңіздің сүйікті әндеріңізді қойып берге дайын отырмын.
1: Если радио, то лучше.

0: келіссіз.
1: Эфирді әрі қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада тығыз қозғалыс орын алған. Абай даңғылында шығысқа қарай Алтынсарин даңғылынан Әуезов көшесіне дейін ұзындығы 4 километрге жуық кептеліс алып жатыр. Жүріс уақыты 25 минутыңызды алуы мүмкін. Тимирязев көшесінде де шығысқа қарай қозғалыс қиындаған Жандосов көшесінен Хамидер Ғалиев жағалауына дейін. Төлеби көшесінде шығыс бағытқа қарай сағатына 5 километр жылдамдықпен жүріп өтесіз. Исаев көшесінен Сәкен Сейфуллин даңғылына дейін және дәл осындай жылдамдықпен Мақатаев көшесінде жүріп өтесіз. Батысқа қарай Қонаев көшесінен Сәкен Сейфуллин даңғылына дейін. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта. Жолдарыңыз әрқашан ашық, сапарларыңыз сәтті болсын.
0: Кептеліссіз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Әр жазда Эйфель мұнарасы 15 сантиметрге биігірек бола түседі.
0: Жарнама. Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен бірге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан, орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан, Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00-де. Билеттер tikiton.kz сайтында. NS радиосында жарнама. 356-60-00.

0: арнасының эфирін әрі қарай жалғастырамыз. Жапонияда өтіп жатқан 20-шы жазғы Азия ойындарында отандық жеңіл атлетіміз Ясмина Тоқсанбаева спорттық жүрістен 42 шақырымнан астам қашықтықты бәрінен бұрын бағындырып, Қазақстан қоржынына жарқын алтын жүлде сыйлаған болатын. Алайда жарыстан соң спортшымыздың аяқ киіміне байланысты шағым түсіп, алтын медалінен айырылып қалған бәріміздің қабырғамызды қайыстырған еді осы оқиғаға қатысты. Қазақстанның жеңіл атлетика федерациясы ресми мәлімдеме жасады. Федерация спортшысының жарыс алдында тексерістен өтіп рұқсат алған алға тартып, бұл шешімге қарсы ресми шағым түсірген деп хабарлады. Ең бастысы, федерация біз үшін Ясмина нағыз чемпион деп, шағымның нәтижесіне қарамастан, спортшыға тиесілі барлық сыйақыны өз қаражаты есебінен толық көлемде төлейтінін де мәлімдеді. Енді спортшымыз аяғына дейін қолдаған бұл ширақ шешім көңілге қуаныш ұялататыны анық. Біз де Ясминаның жеңісімен құттықтаймыз. Енді радиостан алыстамаңыздар, алда әлі әдемі әндер мен жағымды жаңалықтар күтіп тұр.
1: Радио МС. МС. Мы всегда рядом.

бетон құйылып, инженерлік ғажайып жасалып жатқан көрінеді. Міне осындай адам баласының қиялы ме, мүмкіндігінде шек жоқ деген осы шығар. Ал біздің радиотолқындағы жағымды көңіл күйдің де биіктігі бұл буржуазиядан да кем түспейтіні анық. Сол үшін Энес радиосынан алыстамаңыз.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Жаңа 13 сағат басталды, достар. Бүгін күнтізбеде 29 қыркүйек. Дәл осы сәтке бір қызықты статистика айтайын деп отырмын. Ұлттық статистика бюросының соңғы мәліметінше 2026 жылдың 2-ші 90-ында қазақстандықтардың жан басына шаққандағы орташа табысы 410 мың теңгеге жетіп, бір жылда 14% өскен екен. Табыстың басым бөлігі, яғни 72%-дан астамы маңдай термен тапқан еңбек ақыны құраса, 24% зейнетақы мен жәрдемақыны сияқты әлеуметтік төлемдерге тиесілі. Айтпақшы, осы 90-да орташа шығын 358 мың теңгені құрапты. Біздің халық шығының тең жартысынан астамын азық түлікке жұмсайтыны белгілі болды. Көріп отырғаныңыздай, қалтамыздағы ақшалай түсімде шығында аз емес, сондықтан әрбір тапқан табысыңыз берекелі болсын, адал болсын, жақсылыққа, қуанышқа, тойларға жұмсалсын деген тілекті жаңа сағаттың басында өздеріңізге жолдаймын. Эфирде Жайна Минайдар.
1: Любой цвет настроения на

Ояну міндетті, жалығуға тыйым салынады. Жаңалықтар, қызықты деректер, әзіл, ойындар, және талғамыңа сай сыйлықтар. Бес шоуы күніңді міндетті түрде жарқын етеді. Таңғы 7-ден 10-ға дейін.

0: Келесі.
1: Студиясының уақыты 13:18 минут және дәл осы уақытта Алматы қаласының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Қалада әлі де тығыз қозғалыс орын алып тұр. Төле би көшесінде, шығысқа қарай Исаев көшесінен Абылай хан даңғылында әлі де қозғалыс қиындап тұр. Жүріс уақыты 25 минутыңызда алуы мүмкін. Достық даңғылында да жылдамдықты баяулатасыз. Солтүстікке қарай Әл-Фараби даңғылынан Абай даңғылына дейін. Назарбаев даңғылында солтүстікке қарай Әл-Фараби даңғылынан Сәтбаев көшесіне дейін ағым жылдамдығы сағатына 8 километрді көрсетсе, Сәтбаев көшесі шығысқа қарай Байтұрсынов көшесінен Желтоқсан көшесіне дейін небәрі сағатына 4 километр жылдамдықпен жүріп өтесіз, деп хабарлайды Яндекс карта қызметі. Жолдарыңыз әрқашан ашық, сапарларыңыз сәтті болсын.
0: Кеттесіз.

Ел қоржынынан түскен кезекті қуанышты әрі тарихи спорт жаңалығымен жалғастырамыз. Жапонияның Нагоя қаласында өтіп жатқан 2026 жылғы Азия ойындарында қазақстандық спортшы Арайлым Шигенова кураштан 87 келіден жоғары салмақ дәрежесінде өнер көрсетіп, қола жүлдені жеңіп алды. Бұл Қазақстанның әйелдер құрамасы үшін Азия ойындарындағы кураж спортынан алынған тарихтағы тұңғыш медаль. Жартылай финалда оңтүстік Корея спортшысына есе жібергенімен, Арайлым ел намысына абыроймен қорғап, тарихта атын қалдырды. Спортшымызды осы тарихи жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз. Еліміздің туы көкте желбірей берсін. Ал сіз де құрметті тыңдарман, біздің радио толқынымыздан алшақтамаңыздар. Көңіл күйлеріңізді көтеретін әдемі әндеріміз әлі алда. Эфирдеміз.

13 сағат 49 минут, бұл НС әуе толқыны. Биылғы қазан мен қараша айлары әдеттегіден жылы болады деп жатыр. Бұны Қазгидромет мәлімдеді. Еліміздің басым бөлігінде ауа температурасы климаттық нормадан 1-2 градусқа болса да жоғары болады деп болжанып отыр. Алайда күздің өзіндік мінезде жоқ емес. Қазан айының басында солтүстік өңірлерде түнгі және таңғы уақытта алғашқы үсіктер жүруі мүмкін. Еліміздің батысында жауын-шашын нормадан көп түссе, оңтүстік пен орталық аймақтарда керісінше құрғақтау болады дейді. Міне, заман ағымында табиғаттың тынысы да осындай. Мен дәл осы уақытта өздеріңізбен бірге қоштасамын. Жағымды жаңалықтар көп болсын. Бүгінгі 29 қыркүйек күні. Қыркүйек күні өзіңізге ең әдемі, ең жылы, ең жақсы жаңалықтар келсін деген тілекті, ниетті өзіңізге жолдаймын. Аты жөнім Жайна Минайдар. Ертеңгі тікелей эфирге дейін амандықта болайық. Радио НС.

0: NS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизат Абдреева. Алматыдағы Компот ауданы мен Көктөбе шағын ауданында жеке тұрғын үйлер аймағы сақталатын болды. Бұл туралы қалалық сәулет және қала құрылысы басқармасының басшысы Алмаз Жаңбыршы мәслихаттың кезектен тыс сессиясында мәлімдеді. Бұған дейін аумақта орта және көп қабатты тұрғын үйлер салу жоспарланған еді. Алайда тұрғындар жеке үйлерді сақтауды сұраған. Жобаға енгізілген өзгерістерден кейін бұл аумаққа жеке тұрғын үй құрылысы аймағы қайта енгізілді. Сонымен қатар Сәтбаев және Бөгенбай Батыр көшелерін айналма жолға дейін ұзарту жоспарланған. Жол түсетін учаскелер жеке тұрғын үй аймағына қайтарылмайды. Бұл мәселелер бойынша тұрғындармен жеке кездесулер өткізілмек. Жинақты депозитте сақтаған дұрыс па, әлде пәтер сатып алған тиімді ме? Экономист Сәбит Рыспаевтың айтуынша, бұл сұрақтың бәріне ортақ жауап жоқ. Таңдау ең алдымен ақшаның қашан қажет болатынына және адамның тәуекелге дайындығына байланысты. Маманның пікірінше, ақша 1-2 жылдан кейін керек болса, депозит ыңғайлырақ. Себебі оның өтімділігі жоғары, яғни қаражатты қажет кезде пайдалану жеңілдірек. Ал пәтерді сату үшін сатып алушы іздеп, мәмілені рәсімдеуге уақыт қажет. Егер инвестиция мерзімі 5-10 жыл немесе одан да ұзақ болса, жылжымайтын мүлікпен қатар облигациялар, қор нарығы және алтын сияқты құралдарды да қарастыруға болады. Пәтерді жалға беруден түсетін табысты есептегенде тек ай сайынғы жалдау ақысын ескеру жеткіліксіз. Жөндеу, жиһаз, салық, коммуналдық төлемдер және пәтердің бос тұратын кезеңдерде есепке алынуы тиіс. Ал депозит таңдағанда тек пайыздық мөлшерлемеге қарамай, оның мерзімін, шарттарын және мемлекет кепілдік беретін соманың шегін ескерген жөн. Экономист жинақты бір ғана құралға салмай, мүмкіндігінше бірнеше бағытқа бөлуді ұсынады. Ең бастысы, инвестицияның мақсатын, мерзімін және өзіңіз қабылдай алатын тәуекел деңгейін алдын ала анықтау. Қазақстан-Қытай шекарасындағы автомобиль өткізу бекеттері 1-3 қазан аралығында 3 күнге жұмысын тоқтатады деп хабарлайды Курсив медиа. Шектеу Қытайдың құрылған күніне байланысты енгізіледі. Осы күндері шекара арқылы адамдарды, көліктер мен жүктерді өткізу жүргізілмейді. Ал темір жол өткізу бекеттері штаттық режимде жұмысын жалғастырады. 15 қыркүйектен бастап Қытайда елге кіру және шығудың жаңартылған ережелері күшіне енді. Қытайда шетелдік туристер ұсынатын құжаттар мен мәліметтерді тексеру күшейтілді. Айта кетейік, осыған дейін 2026 жылдың 1-жарты жылдығында Қазақстан мен Қытай арасындағы жүк тасымалының көлемі 9%-ға артқан еді. Алматыда мемлекеттік Третьяков галереясының қорынан алынған өнер туындылары қойылатын көрме ашылады. 20-шы ғасыр өнері тақырыбындағы экспозиция 8 қазанда Әбілхан Қастеев атындағы ұлттық өнер музейінде ашылады. Көрмеге галерея қорынан 30 шығарма ұсынылады. Жоба Қазақстан мен Ресейдің мәдениет министрлері Арман Қырықбаев пен Ольга Любимованың кездесуінде талқыланды. Тараптар сондай-ақ Қазақстанда Эрмитаж күндерін өткізу және мәдени гуманитарлық ынтымақтастықты дамыту мәселелерін қарастырды. Қазан айында аспанда 2 негізгі метеор ағыны байқалады. Дракониттердің шарықтау шегі 8-нен 9 қазанға қараған түні болады. Бұл кезде сағатына 5-тен 15-ке дейін метеор көруге болады. Биыл оны бақылауға жағдай қолайлы, өйткені айдың жарығы кедергі келтірмейді. Ал орионидтердің шарықтау шегі 21-нен 22 қазанға қараған түніне келеді. Сағатына 15-20 метеор байқалуы мүмкін. Дегенмен жарғай бақылауды қиындатады. Мамандар жұлдыз аққан сәттерді көру үшін қаладан алыстап жарығы аз жерге баруға кеңес береді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 441 теңге 77 тиын, евро 502 теңге 38 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 23 тиын. Ертең елордада жауын-шашын болмайды. Күндіз 21, түнде 7 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 26, түнде 9 градус жылыны көрсетеді.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 29 қыркүйек. Қазақстанда мәдениет және өнер қызметкерлері күні. Бүкіл әлемдік аударма күні. Дүниежүзілік жүрек күні. Жыл сайын атап өтілетін мереке. Алғаш рет 1999 жылы Дүниежүзілік жүрек федерациясының бастамасымен ұйымдастырылды. Жаңа датаны енгізудің мақсаты қоғамда әлемдегі жүрек қан тамыр ауруларының эпидемиясына байланысты туындаған қауіптіліктің бар екенін ұғындыру.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ. MS радиосында. Call the doctor.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Темір қайын немесе шмидт қайыны балтамен шауып құлатуға болмайтын ағаш.
0: Жарнама.
2: Күз жылы кездесулер мен серуендер маусымы. Каспи магазин тиімді сатып алуға арналған. 28 қыркүйектен 22 қарашаға дейін күзгі тауарларға науқан. Сыртқы киімнен аяқ киімге дейін 50%-ға дейін жеңілдік және көтеріңкі бонус. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356 60 00.

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS.kz-ті аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лезет Әбдіреева. Ресейде қара жамылды. Ярославль облысында пиротехника шығаратын зауытта өрт болып, 14 адам қаза тапты. Тағы 15 адам зардап шекті. Өрт екі ғимаратты шарпыған. Іште сақталған пиротехниканың жарылуынан ғимараттардың қабырғалары мен төбесі құлаған. Қазір өрт толық сөндіріліп, құтқарушылар іздестіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Округте аймақтық деңгейдегі төтенше жағдай режимі енгізілді. 30-шы қыркүйек Ярославль облысында қаза тапқандарды еске алу үшін қаралы күн деп жарияланды. Шымкентте қылмыстық ортада дядя Ваня лақап атымен танымал Иван Гер ұсталды. Операцияны қалалық прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті және полиция қызметкерлері бірлесіп жүргізген. Тергеу мәліметінше Гер және бірнеше азамат қала тұрғынынан қарыз өндірмек болған. Олар ер адамға қысым көрсетіп, 5 миллион теңге қарыз бар деген қолхат жаздырған және қолындағы ақшасын алып қойған. Жәбірленуші полицияға арызданған. Осы факті бойынша өзінше билік ету бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазір күдіктілер ұсталып, оларға қатысты бұлтартпау шарасын таңдау мәселесі шешіліп жатыр. Қазақстанда барлық деңгейдегі мәслихаттардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатып, кезектен тыс сайлау өткізу жоспарланып отыр. Бұл туралы президент Қасым-Жомарт Тоқаев мәлімдеген болатын. Саясат танушы Данияр Әшімбаевтың айтуынша, алдағы сайлауда 2022 жылдан бері қолданылып келе жатқан сайлау жүйесі сақталады. Облыстардың республикалық маңызы бар қалалар мен Астананың мәслихаттарында депутаттардың 50% бір мандатты округтерден, қалған 50% партиялық тізімдер бойынша сайланады. Ал аудандық мәслихаттардың депутаттары толықтай бір мандатты округтер арқылы сайланады. Мәслихаттардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешімнен кейін кезектен тыс сайлаудың нақты күні белгіленеді. Қазақстанның үш ірі қаласында жанармай бағасы әртүрлі. АИ-92, АИ-95 және АИ-98 бензиндерінің орташа бағасы Шымкентте ең төмен, ал дизель отыны Астанада арзан. АИ-92-нің 1 литрі Шымкентте орта есеппен 238 теңге, Астанада 250 теңге 40 тиын, Алматыда 251 теңге 30 тиын тұрады. АИ-95 бағасы Шымкентте 304 теңге 60 тиын, Астанада 316 теңге, Алматыда 322 теңге 70 тиын. Ал дизель отынының орташа бағасы Астанада 342 теңге 40 тиын, Шымкентте 346 теңге, Алматыда 350 теңге. Маңғыстауға қоқиқаздар қайта келе бастады. Қазақстанның қызыл кітабына енген қоқиқаздардың күзгі көші қоны басталды. Алғашқы құстар Қарақия, Қаракөл мемлекеттік табиғи зоологиялық қорықшасына келіп жетті. Мамандардың айтуынша, бұл аумақ қоқиқаздардың маусымдық көші қон кезінде аялдап қоректенетін маңызды мекендерінің бірі. Күз мезгілінде қорықша аумағынан қоқиқаздардың үлкен үйірлерін байқауға болады. Құстар үшін Маңғыстаудағы сулы батпақты жерлер тынығып, шинауға және қоректенуге қолайлы жағдай жасайды. Қорықша өкілдері қоқиқаздардың келуін өңірдегі экожүйенің тұрақтылығы мен биоалуан түрліліктің сақталуының маңызды белгісі деп атап отыр. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 441 теңге 77 тиын, евро 502 теңге 38 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 23 тиын. Ертең Елордада жауын шашын болмайды. Күндіз 21, түнде 7 градус жылы. Алматыда күн ашық. Сынап бағанасы күндіз 26, түнде 9 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әпсәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS радиосы.

0: Домбыраз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: S радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Жапонияда өтіп жатқан 20-шы жазғы Азия ойындарында қазақстандық спортшылар стенд атудан қола жүлдеге ие болды. Трап бағдарламасындағы ерлер командалық сайысында Қазақстан құрамасы 348 ұпай жинап 3-ші орын алды. Ұлттық құрама сапында Әлшер Айсалбаев, Даниил және Марк Почивалов-тар өнер көрсетті. Алтын медальді 355 ұпаймен Кувейт, күмісті 349 ұпаймен Катар құрамасы жеңіп алды. 20-шы Азия ойындары 4-ші қазанға дейін жалғасады. Қазақстан құрамасы 35 спорт түрінен 558 спортшымен сынға түсіп жатыр. Ресейдің Ростов облысы мен Краснодар өлкесінде астықтың сатылмай элеваторларда жиналып қалуына байланысты төтенше жағдай режимі енгізілді. Бұған экспорт көлемінің күрт төмендеуі және Қара теңіздегі тасымал бағыттарының шектелуі себеп деп хабарлайды InBusiness.kz. Ресейде бидай бағасы маусымнан бері шамамен 40%-ға арзандаған. Бұл ресейлік өнімнің Қазақстанмен қатар Орталық Азия нарықтарына көбірек бағытталуына келуі мүмкін. Қазақстан Астық одағының өкілі Евгений Карабановтың айтуынша, елде бидай импортына енгізілген уақытша шектеулер отандық нарықты қорғауға мүмкіндік береді. Дегенмен, ресейлік арзан шикізат қазақстандық шаруаларға қысым жасауы мүмкін. Сарапшы Қазақстанда азық-түлік тапшылығы қаупі жоқ екенін, алайда әлемдік нарықтағы тұрақсыздық ұзаққа созылса, бағаға әсер етуі ықтимал екенін атап өтті. Қазақстанда қызметкердің туған күні заң бойынша міндетті демалыс күні болып саналмайды. Сондықтан жұмыс беруші бұл күні қызметкерді жұмыстан босатуға міндетті емес. Дегенмен, Еңбек министрлігінің түсіндіруінше, жұмыс беруші қосымша әлеуметтік қолдау ретінде туған күнге ақылы демалыс күнін өз еркімен белгілей алады. Мұндай жеңілдік еңбек немесе ұжымдық шартта не жұмыс берушінің актісінде бекітілуі мүмкін. Егер компанияда мұндай мүмкіндік қарастырылмаса, қызметкер жалақы сақталмайтын демалысты немесе жыл сайынғы еңбек демалысының бір бөлігін жұмыс берушімен келісіп алады. Ал арнайы рұқсатсыз туған күні жұмысқа шықпауға болмайды. Қазақстанда 1 миллионнан астам адамның табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен. Ұлттық статистика бюросының 2026 жылғы 2-ші 90-ға арналған деректеріне сәйкес, мұндай азаматтардың 88%-ға жуығы 5 және одан да көп адам тұратын отбасыларға тиесілі. 2-ші 90-да 1 миллион 34 мың қазақстандықтың табысы күнкөріс деңгейінен төмен болған. Бұл ел халқының 5%. 5 және одан да көп адам тұратын үй шаруашылықтарында табысы төмен 909 мың адам тіркелген. Ал 4 адамнан тұратын отбасыларда мұндай азаматтардың саны 75 мыңға жуық. Өңірлер арасында көрсеткіш әртүрлі. Ең жоғары үлес Түркістан облысында 8,5%, Абай облысында 7,6%, Жетісуда 7,2%, Маңғыстау облысында 7% болды. Ал ең төмен көрсеткіш Астанада тіркелген 3%. Астанада қалалық велосипедтерді жалға беру маусымы 30-шы қыркүйекте аяқталады. 1-ші қазанға қараған түні сағат 12-де елордадағы барлық велостанция бұғатталып, велошеринг қызметін пайдалану мүмкін болмайды. Бұл туралы City Transportation Systems компаниясының баспасөз қызметі хабарлады. Компания мәліметінше, келесі маусымға абоненттік төлем сақталмайды. Пайдаланушылардың шотындағы қаражат қалдығы ғана келесі маусымға ауыстырылады. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 441 теңге 77 тиын, евро 502 теңге 38 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 23 тиын. Ертең елордада жауын-шашын болмайды. Күндіз 21, түнде 7 градус жылы. Алматыда күн ашық. Күндіз ауаның температурасы 26 градусқа дейін жоғарылайды. Түнде 9 градус жылы.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы. This world with the iconic.